Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.
2: Move your ass now.

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
2: Upravo tako, vrijeme je za našu standardnu rubriku na današnji dan. Ono što se možemo svi složiti jeste da nije lako postići da vas historija pamti. A šta je to obilježilo? Evo, danas je posljednji dan ljeta. Šta je to obilježilo ga u prošlim nekim vremenima? Imat ćete priliku naravno saznati u nastavku. Mi ćemo započeti još od davne 1791. godine, kada je rođen engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetske indukcije, a 1833. godine dva osnovna zakona elektrolize. 1792. godine, dan posle obaranja monarhije, Francuska je proglašena republikom, te na snagu je stupio i novi kalendar, kojim je za početak računanja nove ere uzet i jesenji ekvinoci 23. septembar 1792. godine. 1862. godine, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Abraham Lincoln objavio je i dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani od 1. januara 1863. godine. 1862. Otto von Bismarck postao je pruski kancelar pod geslom krv i gvožđe, ujedinio je 25 njemačkih država u njemačko carstvo. 1908. godine Visoka Porta objavila je da Tursko carstvo dobija ustav i parlament, slobodu štampe i ravnopravnost svih državljana bez obzira na vjersku pripadnost. Sultan Abdulhamid donio je ustav pod pritiskom mladoturaka i zapadnih zemalja. 1940. godine japanske trupe u Drugom svjetskom ratu ušle su u Francusku Indokinu, a 1949. godine vlada Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Kanade saopštile su da je SSR izveo, dakle, i prvu eksploziju atomske bombe 29. avgusta 1949. godine. 1955. u Velikoj Britaniji je počela da radi i prva komercijalna televizija. Šta mislite, šta je to bio prvi marketing, prvi oglas? Bila je to reklama za pastu za zube. 1974. godine u uraganu u centralnoj američkoj državi Honduras poginulo je oko 5000 ljudi. 1980. kopnene snage Iraka ušle su u Iran sa namjerom da preuzmu kontrolu nad Šatel Arabom, čime iračko-iranski sukob prerastao u pravi rat kojim je trajao narednih 8 godina. 1985. godine francuski premijer Laurent Fabius priznao je da su francuski tajni agenti na osnovu naređenja vlade potopili kod Novog Zelanda brod organizacije Greenpeace Dugin ratnik, koji je vodio kampanju protiv francuskih nuklearnih proba. 1992. godine Sjedinjene Američke Države uputile su i zahtjev generalnom sekretaru UN-a da se formira komisija za ispitivanje ratnih zločina u Jugoslaviji, a u priloženom izvještaju rukovodstva Srbije i JNA, kao i srpske oružane snage u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, optužene su za teške zločine počinjene tokom 15 mjeseci rata u bivšoj Jugoslaviji. 1995. godine u Sarajevu je u 64. godini umrla bosansko-hercegovačka pjesnikinja Nasiha Kapidžić Hadžić. Rođena Banja Lučanka svojim je djelom obilježila generacije čitatelja, posebno one najmlađe, te ostavila neizbrisiv trag u književnosti za djecu i omladinu. 2001. godine Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije Indiji i Pakistanu, koje su uvedene 1998. godine nakon što su dvije zemlje izvršile nuklearne probe. 2001. godine u Njujorku je umro Isaac Stern, jedan od najvećih violinista 90. godina. 2018. godine

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Dobro nam došli u sportske minute i ovog 22. septembarskog dana. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili jučer trening na stadionu Grbavica u Sarajevu, čime su i zvanično počeli pripreme za predstojeće utakmice u okviru UEFA Lige Nacija. A javlja to sve krovna kuća BH Nogometa. Izabranike selektora Sergeja Barbareza očekuje zahtjevan raspored i 4 utakmice u kratkom vremenskom periodu. Prvi meč BH tim će odigrati već 25. septembra protiv Poljske na stadionu u Varšavi. 3 dana kasnije gostuje selekciji Rumunije na nacionalnoj areni u Bukureštu. Nakon 2 gostujuće utakmice, reprezentacija Bosne i Hercegovine će na stadionu Bilino Polje u Zenici odigrati još 2 susreta. Protivnik naše selekcije 2. oktobra biće Švedska, a utakmica s Poljskom na programu je 5. oktobra. I dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za uvodne izazove u Ligi Nacija, kapiten Edin Džeko trenira po posebnom programu i ove sedmice će odigrati prijateljsku utakmicu za Šalke protiv Oberhausena. Iskustvo i takmičarski ritam građeni kroz nastupe u njemačkom klubu, gdje je ove sezone već postigao 2 gola, poslužit će mu da u, nadamo se, vrhunskoj formi dočeka i predstojeći duel 2. oktobra protiv Švedske. Upravo taj susret bit će i Džekin zvanični oproštaj od reprezentativnog dresa Zmajeva. Adin Ličina, mladi nogometaš Juventusa, igrač BH Korijena koji ovu sezonu provodi na posudbu u Kremonezu, dobio je poziv od U20 reprezentacije Njemačke, ali se neće pojaviti na predstojećem okupljanju, inače je on U19 reprezentativac Njemačke. Kremoneze je nakon komunikacije sa Nogometnim savezom Njemačke uspio zadržati Ličinu u klubu sa željom da mladi nogometaš tokom reprezentativne pauze nastavi trenirati sa ekipom i što bolje se adaptira u novu sredinu. A iz Italije nam stižu informacije da Adin Ličina je već na radaru nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sutra se igraju utakmice završnice nogometnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje nas 13 susreta u kojima će nastupiti 5 ekipa sa našeg kantona. Kantonalni derbi igraće se u Banovićima između Budućnosti i Gradačačke zvijezde. 2 meča gledamo u Tuzli u istom terminu od 15.30 na stadionu Tušanj. Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, a u subotu je u ligaškom ogledu savladala ga s 3-0. A lider prve lige Tuzlanskog kantona Mlado Solina na stadionu Studenac ugostiće federalnog prvoligaša Posušje. Gračaničko bratstvo očekuje gostovanje u Cazinu kod domaće Krajine. Evo i ostalih parova: Goražde Igman, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje, Gošk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk Vitez, Romare Čapljina, Olimpik Novi Grad Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnja Rudar Kakanj i Tošk Jedinstvo. Toliko u sportskom jutru, nove sportske priče u našim redovnim terminima, a u 10 i najnovije vijesti BH Radio 1.

11 sati u programu Radio Gradašca počinje emisija Opći izbori 2026. Termini za neposredno predstavljanje političkih stranaka ili političkih subjekata. Od 11 sati termin za neposredno obraćanje BH Zeleni, BPS Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa.

0: sam sam.
1: Radio Gledačac, 98.3 FM.
2: Nakon obavljenog ždjebanja, termin 22. septembarskog dana 2026. godine za neposrednje predstavljanje političkih subjekata u emisiji Opći izbori 2026. u programu Radio Gradašca je rezervisan za Pravdu i red lista Nebojše Vukanovića. Termin teče od 11.40.
3: Opći izbori 2026.

polako se bližimo kraju ovog našeg prijepodnevnog izdanja programa Radio Gradašca. U 12 ćemo čuti i vijesti dana Federalnog radija, nakon toga i vaše Viber muzičke želje sve do 13 sati. Do tada evo još nekoliko servisnih informacija i obavještenja. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, a koja se dogodila u mjestu pod Crjevčići na magistralnom putu Kladanj-Živinica, obustavljen je saobraćaj. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Tuzla-Lukavac kod mjesta Bistaraca, vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Do 24. septembra zbog izvođenja radova obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova i za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Od ostalih informacija izdvojimo da zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Biljena na ulazu u Bijeljinu, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašin na mjestu radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Za danas je najavljeno nekoliko radarskih kontrola na području Gradašca. Mi ćemo izdvojiti ovu popodnevnu od 14 sati i 30 minuta do 15.30 na regionalnom putu u Jelovče selu, a od 15.40 do 16.40 na magistralnom putu Gradačac-Ormanica u Lukavcu Donjem. Vozači se mole da budu oprezni, drže ostajanje između vozila i svakako pridržavaju se ograničenja brzine. Malo domireno oblačno je danas u Gradašcu, 16 stepeni Celzijusa trenutna temperatura, atmosferski pritisak 995 milibara, relativno vlažno zraka 55% i puše vjetar sjeverni brzinom 5 metara u sekundi. Tokom dana zadržat će se ovakve vremenske prilike, može biti i malo kiše, a maksimalna dnevna temperatura rašće dakle za nekih stepen ili dva. U nastavku našeg programa, kao što sam već rekao, idemo čuti i najnovije vijesti Federalnog radija, a potom preslušavati vaše Viber muzičke želje. Do 13 sati slušat ćemo narodnu muziku.

I dakle, kažu, dolaze nam kiše. Da, kiše nam dolaze, ali samo do kraja ove sedmice. Mislim, sasvim je logično da nam dolaze kiše, s obzirom da je prvi dan jeseni, očekivali bi pljuskove u narednim mjesecima. Međutim, kako danas analizira meteorološki portal koji se zove Severe Weather Europe, nad velikim dijelom našeg kontinenta se trenutno formira veoma snažan sistem visokog pritiska koji bi mogao donijeti neobičajno visoke temperature, a izražena toplinska anomalija mogla bi se zadržati i u prvim danima oktobra. Ovo je malo duža analiza, ostanite sa mnom, molim vas, možemo nekih 5 minuta. Kako kažu, prema trenutnim prognostičkim modelima, nad Evropom će se razvijati takozvana toplotna kupola, odnosno područje snažnog visokog pritiska koje pogoduje dugotrajnijem zadržavanju toplog i stabilnog zraka. Takav vremenski obrazac mogao bi omogućiti prodor veoma toplog zraka sa sjevera Afrike i iz područja Mediterana prema centralnim i sjevernim dijelovima Evrope. Na visini od oko 1500 metara temperature bi lokalno mogle biti između 8 i 12 stepeni više u odnosu na dugoročni prosjek za ovo doba godine. Dakle, 8 do 12 stepeni više. U pojedinim dijelovima kontinenta to bi se odrazilo i na temperature pri tlu, koje bi se mogle približiti vrijednosti od 30 stepeni, a negdje je i premašiti. Kako kažu meteorolozi sa ovog portala, najizraženiji toplotni val prema aktualnim prognozama se očekuje na Pirinejskom poluotoku, dakle u dijelovima Španije i Portugala, gdje bi temperature mogle dosezati između 35 i 40 stepeni, što bi za sam kraj septembra i početak novembra predstavljalo izrazito visoke vrijednosti. Veoma toplo vrijeme prognozira se i za Francusku, dok bi se u Njemačkoj temperature mogle kretati između 27 i 29 stepeni. Naravno, nas najviše interesuje kako će ovaj vremenski sistem se osjetiti na Balkanskom poluotoku. Kako kažu prognozeri portala Severe Weather Europe, od predstojećeg vikenda topliji zrak trebao bi se postupno širiti prema centralnoj Evropi i Balkanu. U Italiji i dijelovima centralnog Balkana, pretpostavljam da se mi vodimo kao taj centralni Balkan, temperature bi mogle dosezati oko 28 do 30 stepeni. Najizraženije odstupanje od uobičajenih temperatura za ovo doba godine očekuje se nad sjevernim i centralnim dijelovima Balkana, kao i na području Grčke. U takvoj situaciji Bosna i Hercegovina mogla bi se naći pod utjecajem toplije zračne mase. Ipak, precizne vrijednosti temperatura u našoj zemlji u ovom trenutku nije moguće pouzdano odrediti za cijeli period, jer će zavisiti od tačnog položaja anticiklona i razvoja vremenske situacije. Dakle, aktualni događaj i dugoročni modeli ukazuju na mogućnost da se stabilnije i uglavnom suho vrijeme zadrži nad velikim dijelom Europe i početkom oktobra. Ipak, treba dodati, dugoročne prognoze su podložne promjenama, posebno kada se govori o konkretnim temperaturama i trajanju toplog perioda. Zbog toga će naredna ažuriranja prognostičkih modela biti važna za preciznije određivanje intenziteta i trajanja ovog toplinskog vala. Prema trenutno dostupnim dugoročnim prognozama, iznad prosječno toplo vrijeme moglo bi se zadržati i tokom prvih dana oktobra, dakle, nakon čega se očekuje veća promjena vremenskog obrasca i malo dinamičnija atmosfera nad Evropom.

Ovi navedeni podaci o globalnim cijenima goriva su preuzeti sa specijaliziranog portala koji se bavi ovim pitanjima, a zove se globalpetrolprices.com.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković učestvovat će na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom zasjedanja koje okuplja šefove država i vlada te druge visoke zvaničnike zemalja

0: Radio Gradačac.
1: Iz informacija u nastavku današnjeg izdanja naše emisije Svečanom akademijom povodom Dana grada Lukavca okupio se veliki broj zvanica i predstavnika javnog života. Bila je to još jedna prilika da se podsjeti na najznačajnije rezultate i događaje proteklog perioda te da se oda priznanje pojedincima i kolektivima. Povelja počasnog građanina posthumno je dodijeljena Bahriji Džananoviću za poseban doprinos u odbrani i oslobađanju Lukavca. Povelju za životno djelo, za izuzetne rezultate od opšte društvene vrijednosti te doprinos razvoju i afirmaciji Lukavca dobio je Zikrija Isaković. Plakete su uručene Plesnom klubu Čarolija, Vesilu Haliloviću, Dragiši Sekuliću i Mustafi Đuziću. U Živinicama su uručeni ključevi za 24 stambene jedinice izgrađene u okviru projekta CEP 2, čime su još 24 porodice dobile priliku da nakon godina provedenih u kolektivnom ili alternativnom smještaju započnu novo poglavlje života u sigurnom domu. Na području Tuzlanskog kantona kroz ovaj projekat realizuju se 22 podprojekta u 11 gradova i općina, kojima je planirana izgradnja ukupno 690 stambenih jedinica, odnosno uz ulaganje od oko 53 miliona maraka. Do sada je završena izgradnja 647, dok su aktivnosti na preostalim jedinicama u završnoj fazi. Kako je najavljeno iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u saradnji sa Evropskom investicijskom bankom priprema se nova faza podrške, pa izgradnja preostalih stambenih jedinica u Tuzlanskom kantonu planirana kroz pilot fazu budućeg projekta. U Gračanici je održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Dobo Istok Gračanica Šički Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Dobo Istoka i Lukavca. Okupio je privrednike i predstavnike lokalnih vlasti tri zajednice te predstavnike javnog preduzeća Autoceste Federacije. Razmatrane su četiri varijante te kao osnovna definisana ona dužine od 42 km uz predviđene mostove, tunele i druge objekte. U odnosu na područja Lukavca i Dobo Istoka, gdje je planirana trasa u većoj mjeri prolazi van najintenzivnijih industrijskih zona i kapaciteta, područje Gračanice suočava se sa većim izazovima, zbog čega je upravo zaštiti postojeće privrede posvećena posebna pažnja. Istaknuto je da grad Gračanica želi aktivno zaštititi interese svojih privrednika i kroz konkretne prijedloge zagovarati da se planski koridor, gdje god je to moguće, svede na najmanju potrebnu širinu. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali deficitarna zanimanja. Radi se ukupno 85 stipendija, po 8 za svako deficitarno zanimanje sa liste utvrđene za aktuelnu školsku godinu. Stipendije po jednom kandidatu iznose 1170 maraka u 9 jednakih mjesečnih rata od

po 130 maraka. Konkurs je otvoren 15 dana. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je oglas za prijem kandidata u čin policajac kojim traži 300 izvršilaca. Detalji konkursa koji je otvoren 30 dana objavljeni su na web stranici MUP-a TK, nakon čijeg okončanja će kandidati koji ispunjavaju uslove imati pravo pristupiti pisanom i testu fizičke sposobnosti te drugim

A ono što će biti zanimljivo u sutrašnjem danu jeste propratiti sami početak jeseni. Astronomska jesen na sjevernoj zemljinoj polulopti počinje večeras u 2 sata i 6 minuta po srednjoevropskom ljetnom vremenu. Slijedi nam prekrasan period ovogodišnjeg doba koje karakterišu različite koloritne promjene u prirodi. Hladnije temperature i manjak svjetla izazivaju reakciju kod lišća koje prestaje stvarati hlorofil. Do izražaja dolaze narandžasti i žuti pigmenti karotenoida, a žarko-crvena boja rezultat je antocijanina. Zanimljivo je da lišće zapravo ne gubi boju, već ponovo poprima onu svoju izvornu. Dakle, to je ono čega ćemo se nagledati u narednom periodu. Naredna tri mjeseca bi trebala biti nešto malo drugačija nego što smo to navikli u tom godišnjem periodu. Prognoze nam već kažu da bi jesen mogla biti toplija od prosjeka, a mi ćemo reći da smo dosta topline iskusili tokom ove ljetne sezone. No, evropski prognostičari kažu da ipak priroda još to što želi da nam kaže i neće dozvoliti tako lagano povlačenje visokih temperatura u pojedinim evropskim zemljama, čak u 10. pa i u 11. mjesecu najavljeno neobično toplo vrijeme. Kako god bilo, mi vam želimo da jesen donese nove prilike i nadam se ispunjenje onih zanimljivih ciljeva koji ste sami sebi zacrtali upravo za period koji je pred nama. Kada je riječ o tome, evo izdvojit ću još jednu zanimljivu tvrdnju. Naime, istraživanja su pokazala da osobe rođene tokom jeseni žive duže od onih koji su rođeni u nekom drugom godišnjem dobu. Tako je najviše šestogodišnjaka rođeno upravo tokom septembra, oktobra i novembra. Eto, to je priča o jeseni za sada. Program nastavljamo dobrim muzičkim brojevima. Vi nam svoj muzički prijedlog možete poslati na Viber broj 061 26 49.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: odnedavno i na radiogradacac.ba.
1: Reprizni program Radio Gradašca.
2: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je informaciju o požarima tokom avgusta i prve polovine septembra mjeseca, kada je evidentirano 395 požara. Kako se navodi, dugotrajna suša, vjetar, nepristupačnost terena, a na pojedinim područjima i minska polja značajno su otežavali intervencije. Posebno zahtjevni bili su višednevni šumski požari na području Kladnjaka, Lesije i Živinica, tokom čije gašenje je bilo neophodno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojsko

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.